0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Құрманғазының күйі Серпер, орындайтын Арман Жүдебаев.

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Халық әні әніме майда қоңыр салайын ай орындайтын әсем қоңыр тобы.

0: Шалқар радиосы.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Еркін Сілетдиновтың әні «Айналайын қыз бала» орындайтын Дәулет Болатбаев.

Елордада сағат 7. Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Дәулеткерейдің күйі Құдаша, орындайтын Қалижан Тілеуов.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Халәулім-ай орындайтын Ақан Әбдуәлі.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жоба Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Аққуым» орындайтын Сұлушаш Нұрмағанбетова.

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Есірдің күйі ағы жарма орындайтын Айтжан Тоқтағанов.

Атадан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні Еркем орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Шаян батыр жырының алғашқы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Шаян батыр жырын жетісулық халық ақыны Есдәулет Қандеков жырлаған. Туындыны өз қолымен хатқа түсіріп, 1939 жылы Орталық ғылыми кітапхананың сирек қорына тапсырған. Мәтін осы түп нұсқа негізінде дайындалған. Сонымен Шаян батыр жырын жыршылары Елмұра Жаңабергенова мен Серік Жақсығұловтың орындауында тыңдаңыздар.
2: Шаян деген батыр ұлы жүз, баба деген елдің ұрпағы. Ол тарихта болған адам. Осы Жетісу бойында өмір сүрген. 1824 жылы туып, бір қырғын соғыста 1861 жылы өлген. Бір күні Шаянның Желменбет деген атасы түйеге жібереді. Барса қалмақтың түйесі араласып жатқан екен. Шаян сонда 10 жастағы бала екен. Түйені бөліп айдап жүрсе, бір дәу қалмақ түйенің ішінде ұйықтап жатқан екен. Қасында бір балтасы жатады. Шаян бала балтаға қызығады. Түйеден түсіп балтаны қолына алады. Бұл қалмақ оянған соң балтаны қайтып алып қояды ғой деген ойға келеді. Не де болса, бұл қалмақты тормастай қылып кетейін деп ұйықтап жатқан қалмақтың басын шауып тастайды. Сонымен түйесін айдап ауылға келеді. Желменбет атасына балтасын көрсетіп, мақтанып жырлай бастайды.

қарынгүр деген әулиеатадан төмен болады. Баба сол жерді жерлеп 6 жыл тұрады. Үңгір барған заманда Сырымбет баба қасқараудың тұқымы жұтап қалады. Бабаның бір қызыл биесі буаз қалып, құлындап, сол қызыл биенің сүтімен бір талай елді асырайды. Баба қарын сауды Сырымбет кеурек жеті деген күні бүгінге дейін нақыл бар. Сол қызыл биеден туған еркек қызыл құлынды баяғы шаянға бәсіре қылып береді. Сол қызыл құлын бесті ат болады, шаян 16 жасқа жетеді. Сол қызыл ат шаянның кең қызыл аты деген атақты алып, шаянның жан серігі болып шығады. Сол жер бабаның қарынгүр деген күні бүгінге дейін көп елдің аузында жүр. Қарт адамдар бәрі де біледі. Бұл Жетісуда қалған туысқаны Сәт батырды қырғыз Ұман батыр өлтірді дегенін естіп, шаян баланың қаны қайнап, елін жинап, туысқаным Сәттің қанын жоқтаймын деп көп елдің алдында жырлап тұрғаны.

сонымен Шаян батырдың даңқы жайыла берді. Бір күндері Шаян елдің бірсыпыра сақалдарын жинап, үлкен кісілердің ішінде Керім батыр, Қуат батыр деген кісілер бар, барлығын жиып Шаян батырдың рұқсат сұраған жері.

Құты көрген ағасыз, мен бір ақыл сұрайын, сіздерден әдіс табасың. Сіздің айтқан үлгіңе менің де болмас таласым, көңілім толып болмайды, тура қолға саларсың. Өз бетімен неше рет талап еттім сапарға, бір орасан іс қылмай көңілім менің қапада. Рұқсат берсең ағалар, қалмаққа бармақ ойым бар, алдымда сіздер тұрғанда менде қандай уайым бар. Кесірімен қалмақтың қиырға кеттім адасып, кегімді мен алайын сол қалмақпен таласып. Іздегенім тамаша, тұрған жоқ дүнием аз болса, іріктеп бер қасыма әсәрге.

бейнетіңді азайтып, ұзартайын қолыңды ой. Мен барайын қалмаққа, көңілім кетті алмаққа, талапты ерлер бар ма деп хабар бергің жан жаққа. Қалай жинап ашпайсың, екі батыр шешіліп, арқаңызбен сіздердің мен жүремін есіріп. Бата беріп шаянға, жатырсыздар шешініп, абиыр берсе біздерге қайтармыз барып есіріп. Мен барамын қалмаққа, қалмақты шауып алмаққа, жәрдем беріп шілтендер көп жыл.

әркімдер сені аңлап жүр шаян деген дабысқа ой. Соның үшін қорқамын біреулердес біреу қас. Сабырлық қылсаң кел шаян, қайратыңа болмамас. Көр алмаған дұшпандар ердің жүрер астында. Құрай қай мен әркім жүр бөкім жетеді парқыңа ай. Теріс емес сенің де ақыл салған қалқыңа. Сене бермей қайратқа қараған жақсы артыңа ай. Тіл алсаң шаян тоқтағын табылар талай тамаша.

Сонда Шаян батырдың керімге раз болмай айтқан жер екен. Керім аға ақылың маған берген осыма ақыл қайрат қосат деп шақырған.

Шаян батырдың сөзіне басын шайқап, керімнің айтқан жер екен. Шырағым, көңілің қатты бекініпті, шын айтам тек айтпаймын өтіріктей. Өзің біл не қылсаң да шаян батыр, бәрі рас қайратыңнан жеткіліктей. Шын сөзім саған айтқан қариялық, әркім ақ мұндай істен өкініпті. Ендігі кім қалғанын қуат білсін, көрерсің түрі жүрсең көп қызықты. Әшейін қамқорлықпен айтып едім, аузыңнан

туғалы көргенім жоқ сүрініп, қашырлан деп сіз маған ақыл берсең жарайды, не шығат деп еліңіз аузыңызға қарайды. Бір орасан іс қылып айтарлықтай болайын, ұлықсат берген ағалар,

қалмас. Көпшілігің көңілмен күшін келсе жәрдем бер. Беті жаудан қайтпайтын не де болса тәуекел. Жасты кейін тоқталған қарамайды кәрге. Бір біз емес айтып тұр әңгімесін бәріңе. Көңілі шат боп құлпырған тоқта деме баланы. Жәрдем беріп шілтені қабыл болсын талабы. Осылайша көрінді қуаттың берген жауабы. Бітсін деді осы мен қысқа.

мақұл деп көпшілік шулап тұрғаны, рахмет деп шаян орнынан қуандып айтқан ұраны, қуат батыр еркерім аға сізге рахмет. Тірі жүрсем әр қашан мен істермін қызмет, жаңа көбін қаладың сапарыма келісіп, абиыр берсе осы жыл талқандайын өрісін. Жана көптен сұраймын талапкердің қамдығын, өкінішті болмасын шегерлі ерлер қалмағын, көп кешікпей жүрейік атты сайлап мінейік. Бір тәуекел ісіс

өр күн шығысқа жол тартық, жақын емес талай жер. Жаңа сіздерге айтарым, көп ұйқыны тастаңдар, Шаушеніне барғанда ала болып қашпаңдар. Қалайда болса бір жүріп, қайратыңа қайрат қос, бір

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Шаян батыр жырының бірінші бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Елмұра Жаңабергенова мен Серік Жақсығұлов. Радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі. Жауапты редактор Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Халық әні желкілдек орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Қартайғанда тілеуім 4 нәрсе деген екен. Шырағымды сөндірме, денсаулық бер, өзіме лайық жолдас, әйел бер, кірер жерімді тарылтпа, түзу көрші бер. 4 нәрседен қашық қыл, тәубасыз адамға жолықтырма, арамзадан бала берме, бейшара елден аулақ қыл, ашулық қиялды қылма. Ел адаммен сөйлессең, ауыл аймағын айтады, кент адаммен сөйлессең, үйіндегі жиғанын айтады, қыр адаммен сөйлессең, бота мен тайлағын айтады, әйелменен сөйлессең, құрт майымен қаймағын айтады, тексіздермен сөйлессең, аузына қай-қайдағын айтады. Аспан толған жұлдыздан жарқырап тұрған күн артық, жабыдан шыққан жүйріктен қазанат туған тай артық, түйе сойған жиыннан тоқты сойған той артық, ықылассыз жеген етіңнен жайдары берген шай артық. 19-шы ғасырдың орта шенінде қазақ даласындағы бір ауылда ұзатылып қойған бір қыз өліп, келін болып түсетін жердің бай шонжарлары мен шынжыр балақ шұбар төс төрелері төленген қалың малдың жартысын қайтарғанға риза болмай, дауласып, саққұлақ шешеннің әділ шешімін сұрапты. Ол кісі асықпай ойланып болған соң дау мәселесін былай шешіпті: «Қарқаралы басын қатын еттің, бүтін жанын жарт еттің, тайдай таладың, тайлақтай жүндедің, жарты малдан артықты жол қоспайды» деп мақалға келтіріп, даугерді тоқтатыпты. Ол кісінің сөзіне ой жіберіп қарасақ, сөздердің ішкі астары қалыңдық ойнаған қыздың жарты құны кетеді деген мағынада болса керек. Саққұлақ шешен Шоқан Уәлихановты, оның әкесі Шыңғысты жақсы білген. 1862 жылы Саққұлақ бидің ауылына Шоқан мен бірге Атбасар уезінің аға сұлтандығына дауысқа түскен Ерден омбыға бара жатып қонақ болады. Әңгіме үстінде Ерден Шоқанның үстінен шағым түсіру үшін бара жатқанын ортаға салады. Сондағы мақсаты аға сұлтан болып өзінің сайлануы. Шешен оның сөздерін мұқият тыңдап алып, ертеңгісін жолға аттанайын деп жатқанда былай деп жауап берген екен: «Батыр жауда керек, шешен дауда керек. Өз ісіне бармаса, өр мінезі қалмаса, батырдың басы орда қалар» деген екен бұрынғы өткен ата-бабаларымыз. Ерден Саққұлақ бидің сөздеріне мән беріп, жол бойы көп ойға шомады. Біраз уақыт жүрген соң ол қасындағы адамдарға қарап, «Манағы сөз қалай айтылды? Бұл сапарымның жөні болмас» деп, атының басын кейін бұрып, еліне қайтып кеткен екен.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Махамбет Өтемісұлының күйі «Жұмыр қылыш» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі, домбырада Тұрар Әліпбаев.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі жекпе-жек орындайтын Айнұр Сақыпова.

0: Арнада жарнама.
1: Қадірлі өнер сүйер қауым, сіздерді ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған «Шарықтай бер Шалқар» атты думанды концертке шақырамыз. Алматы қаласында, Республика сарайында 3 мамыр күні өтетін бұл кеште сіздермен бірге қазақтың танымал өнер майталмандары Дос Мұқасан ансамблі, Майра Ілиясова, Құдайберген Бекіш, Сәуле Жанпейісова, Жанар Айжанова, Толқын Забирова, Гүлбаршын Тергеубекова, Салтанат мемлекеттік би ансамблі, Сазген Саза ансамблі, Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы, Мирас Құралай Бекжановтар, Қайрат пен Жұлдыз, Қоңыр тобы, Әлия Әбікен, Динара Кемелхан, Лашын Мұратқызы, Бақытжан Жармұхаммед, Ұшқын Жамалбек, Илигай тобы, Тоқтабыбы Черепчиева, Әгугай тобы, Назгүл Әбибек, Мәрмәр тобы, Біржан Бәзілжан, Эльза Қарабалина, Диас Мұратхан, Шолпан Жұлдыздары би ансамблі, Әсем Қоңыр тобы, Жазира Әбілжанова, кеш жүргізушілері Бақыт Жағыпарұлы, Гүлмира Нәлібай. Басталуы жексенбі күні 17:00-де. Билеттер Freedom Ticket On сайтында және байланыс телефонымыз 8-747-710-6121, 8-747-994-16-44.
2: Ұлы даланың үні Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыздар.
1: Ассаламу ғалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Әуе толқынында «Інжу маржан» Сәтбек Батыр аталатын хабарымыздың үшінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Академик Манаш Қозыбаевтың «Ақтаңдақтар ақиқат» атты кітабының 164-ші бетінде Владимир Ильич Лениннің «Империализм, капитализмнің жоғарғы сатысы» деген еңбегінде отаршылдық саясат пен империализм капитализмнің ең жаңа сатысына дейінде, тіпті капитализмге дейін болған деп көрсетеді дейді. Шын мәнінде Ресей 16-шы ғасырдың екінші жартысында, Сібірдің 17-18-ші ғасырларда Қазақстан мен Кавказдың біраз жерлерін өзіне қосып алды. Орта Азия, Хиуа, Бұхара капитализм кезінде де сол күйге түскенді. Ресейлік капитал тереңдеп те, тебіндеп те капиталистік отарлау системасының экономика түсінігінде құрсауға алғанды. Отарлық қанаумен қат-қабат астырласты. 1868 жылы 21 қазанда Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыстарын билеу туралы уақытша тәртіп бойынша қазақ жері ормандары орыс мемлекетінің меншігі болып жарияланды. Революцияға дейін қазақ жерінің 28-30 миллион десятина артық жер болып жарияланып, қара шекпенді шаруаларға қазақтарға бөліп берілді. 1896-1910 жылдар арасында ғана Қазақстанның дала аудандарын 1 миллионнан астам европалық халық көшіп келіп мекендеді. Көшпелі халық қонысынан, орман нуынан, бас бостандығынан айырылды деп жазады ғалым.

0: құрметті тыңдаушы, мен Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғалымдарымен кезінде отбасы қандығол қарақшылардан жапа шеккен сол оқиға қазақ жыршыларының назарына ілігіп тарихи жырға айналған Сәтбек батыр жайлы бағдарлама жасауды қолға алып отырғанымды алдыңғы хабарымда айтқан болатынмын. Осы институттың жетекші ғылыми қызметкері, 100-ден аса ғылыми еңбектері отандық және шетел басылымдарында жарық көрген филология ғылымдарының кандидаты Рақыш Жұмашай Сайлауқызымен осы тақырыпта біраз әңгіме өрбітпекшімін.
1: Сәтбек батыр жыры осы бабалар сөзінің 28-56 томдарына енген. Қызылжардағы Мырза Сәтбек батыр деп айтады, орыс отаршылдарына қарсы күресін көрсетеді. Ермак дейді жырда Жармақ батыр, орыс казак атаманы Ермаққа қарсы күресін көрсетеді. Оқиға былай басталады. Сәтбек батырдың бәйбішесі Тоқалы екі ауылда тұрады екен. Біреуі де бәйбішесі Бұрматал деген жерді мекендейді. Бәйбішенің соғымын сайлап енді Тоқалына қарай барады. Сосын Тоқалы Орал тауында тұрады екен дейді. Екінші әйел иә. Сол Тоқалына барады екен, сөйтіп шай ішіп отырған кезде өз жүрегі өрекпіп бірдемені сезгендей болады. Сол бір шайында ішпей қайта кетеді, көңілі орнында болмай қобалжып бір жамандықты сезгендей болады. Өзінің ауылына кешқұрым жетеді, ауылына келіп қараса 12 адамның басы жатыр алынған, жалшылары адамдары. Сосын өзінің орта үйін ашып қараса бәйбішесі мен үш ұлының басын көреді алынған. Содан өзі адам қоянды анандай қанды нәрсені көргеннен кейін қанша батыр болса да Сәтбек батыр жырда солай деп айтады, атқа барып қалады өзі. Сосын ойланады, мен емесі мына кермеде байлаулы тұрған 9 атты көріп тұрып, сол кермедегі аттардың емесі осылар босатып жібереді, жаяу қалсын ана орыстар деп. Содан кейін жақындап сығалап қараса 9 басқыншының ортасында шай құйып отырған қызын көреді. Бәтші деген жалғыз қызы болар. Сосын жаңағыны көреді де, мына орыстың мазағына мен қызымды қалай қалдырамын деп намысқа тырысып өзін өзі ұстайды жаңа 9 орысқа. Содан кейін сөйтіп есіктің аузына келіп өзінің қолында алмас қылышы болады. Шығып мен атты қарауға біртіндеп орыс қазақтар шыға бастайды. Соны шетінен өлтіріп отырады. 8-ін өлтіріп 8-ің басын жарат. Енді 9-ші Ермак қалды. Сол кезде ол да шығады дейді, бір нұсқасында шығады, біресінде үйдің ішіне бұл кіреді. Егерек сол қолын жарақаттайды. Ермактың сонша қарулы болғандығы сол қол жарақаттан оң қолымен бір қолымен ғана шайқасып жүрді, екеуі бір-біріне жанталасып шайқасып жатыр ғой. Сол кезде бір нұсқасында қызы көмектесті дейді. Қызы байлаулы итті босатып жіберді дейді. А бір нұсқасында құлап бәтіш шалы жансар жатыр екен дейді, есін білмей. Бұл өзі ана айқасып жүріп ит байлаулы тұрған қораға қарай жақындатты дейді. Сөйтіп өзі ашып жүр. Сонда екі түрлі нұсқасында екі түрлі айтылады. Қалайда айтыр, бір қолы жараланғанның өзінде күші қарулы жаңа Ермақ пенен мың атаманы қазақ. Соны өлтіреді, сөйтіп өлтіреді дағына еліне қайтып келеді. Қытай қазақтарының арасындағы тараған нұсқада өзінің болыс ұлықтарын шақырады дағын. Мен мынандай жағдай болды, осындай отбасымды ойрандап кетті. Сосын мен қорғануға мәжбүр болып мына 9 орысты өлтірдім, енді қалай болады деп өзі шақырады. А бір нұсқасында қазан нұсқасы, ол Ақылбек Сабалы нұсқасы, қазан 1909-1911 жыл жарияланған болатын қазан басылымында. Сол нұсқада ол әңгіме іштеңе болмайды, ол жерде жаңа оқиға осылай өтеді. Содан бір дақпырт патшаның құлағына жеткен екен дейді. Патша Сәтбек батырды төбетімен бірге алдырыпты дейді. Сөйтіп өзіне шен шекпен береді, жаңағы елді талап жүрген басқыншы Жармақты өлтірген мына төбетіңе деп қарғыбауды берген екен дейді. Сөйтіп бірнеше жылға алымсалықтан босатты. Бұл қазан басылымында. Сосын қытай қазақтары арасында Ер Сәтбек деп аталады, осы жырды жырлаған Шериаздан Сұлтанбайұлы деген жыршы. Ол кеше 80 жылдарға дейін өмір сүрген. Сол кісі ол Қыз жүректі де жырлаған, үлкен жыршы болған. Оның әкесі де Сұлтанбай деген ақсақал, ол да жыршы, қиссашы болған адам болған екен. Бұл Шериаздан Сұлтанбайұлының тағы бір ерекшелігі, Карл Райхл деген зерттеуші шетелдік, сол қазіргі эпостың орындалуын зерттеген. Қазақстанға ол келе алмағанда Қазақстандағы жырдың жырлануын емес, Қытай қазақтарының арасындағы жырдың 90-шы жылдары барып жазып алған осы Шериаздан ақсақалдан. Сонда Қыз жүректі айтуынан жазып алады. Сосын енді шетелдік адам ғой, ол Шериаздан ақсақалдың жадында сақталған жырлардың көптігіне таңғалады, соны жазады. Тюрский героический эпос деген еңбегі бар, ағылшын тілінде жарияланды, одан кейін ол орыс тіліне аударылып жарияланды. Сол жерде осы Шериаздан ақсақалға байланысты соның жадында сақталған жырлардың көптігіне, соны жасының ұлғайғанына қарамастан соны әлі күнге дейін орындағанын, қалай орындайтынын, жадында сақталған әкесінен естіген жырлардың осы күнге дейін сақталып келгенін соны суреттеп берген болатын.
0: Жұмашай ханым, негізі Сәтбек батыр жырының қанша нұсқасы сақталған, олар қай жерлерде айтылған және қайда жарияланған?
1: бабалар сөзінде екі нұсқасы жарияланды деді. 28-ші томында Қытай қазақтары арасындағы Сәтбек батыр. Бұл бірақ бұл жерде Шерияздан ақсақалдың жыры емес, Жемене ауданындағы қазақтардың арасында ол кезде қиссаларды жаңағы аудан-аудан бойынша жырлап жинап алып, соларды жариялап отырған. Сол бір нұсқа Қазақ қиссаларының 4-ші томында Шериаздан Сұлтанбайұлы жариялаған 1985 жылы Қазақ қиссалары жинағының 4-ші томында жарияланған. Ал екінші нұсқа Апақойы деп қысым тудым. Тағы Жемене қазақтар арасындағы аудандық қиссалардың 2-ші томында жарияланған. Сондай екі нұсқасы бар осы күнге дейін Қытай қазақтарының арасында. Біздің орталық ғылыми кітапхана мен Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазба қорларында 10 шақты қолжазба нұсқалары сақталған. Бұлардың көбісі негізінен Қазан басылымы 1909-1911 жылғы Ақылбек Сабалы нұсқасынан көп алшақтамай, бірақ біраз айырмашылықтары бар. Мысалы, ол жерде түрмеге жатқаны, оның түрмеге жатып біраз уақытты азап шек жаңағы Ермақты өлтіргеннен кейін Сәтбек батырдың түрмеге түскені, сол кезде орыстың князіна тергеуге түскені, тергеу осы жерде бір Баромский деген приставтың араласуымен тұтқыннан босағаны туралы бір нұсқаларында сондай өзгешеліктер болмаса, бір сюжетінде азынаулақ өзгерістер болмаса, негізінен сол Қазан басылымынан көп алшақтай қоймайды деп айтуымызға болады.

0: Енді мен осы сіздерге келген сайын институт қызметкерлерінің болашақ ұрпақтар үшін қапысыз қызмет етіп отырған жан кешті тірліктерін көріп, әр кез ризашылығымды білдіріп кетемін. Осында сақталған мәдени мұраларымызды қаншама кітап етіп шығарып, елге жеткізіп отырсыздар. Болса, үлкен дүниелердің басқа тілдерге аударылу жағы қалай?
1: Сосын Мұхтар әуезов атындағы әдебиет және өнер институты академик Сейітқазы Қаласовтың кезінде үлкен жоба болды. Қазақ эпостарының 100 нұсқасын орыс тіліне аудару деген. Осы жобаның жетекшісі профессор Бақытжан Уәлиқызы Әзбаева. Аударудың басында біз сол 100 қаралы эпосты орыс тіліне аударған болатынбыз. Бірақ Бақытжан Уәлиқызының сараптауынан 63 қана эпос қалды. Соның бірі осы Сәтбек Бәтірда болатын. Соны орыс тіліне аударуға мәтіннің мазмұнын жасауға қатысып едім. Сондықтан мен жақын болып тұрған сол ғой. Сосын ол «Казахский эпос» деген атаумен бүкіл мазмұны берілді, орыс тіліне аударылды. Бұл өте құнды басылым болды, өйткені қазіргі Қазақстандағы болсын, одан тыс жердегі орыс тілді оқырмандарға қазақ эпостарының мазмұнын беріп, сол арқылы олардың мысалы кейін бір сценаристерден естіп қалдық. Ол сценаристерге де орыс тілді керек, бірақ соның шын айтқан насихаты онша болған жоқ, бірақ керемет құнды басылым екен деп бағалап жатты сол кезде кезінде. Thank you.

0: осы отарлаушыларының есінде ерекше қалған кіші осы жырларда да көрініс табады. Мысалы, Сәтбек батыр, сосын Жанқожа батыр. Мысалы, осы жерде Жанқожа батырды айтуға болады, өйткені Жанқожа батырдың суретін мишен қып қойған екен дейді.
1: Кезінде.
0: Мысалы, солдаттарға үйренетін кезде мишенге қарап атады ғой, Жанқожаның суретін қойып, сонда ол қайтыс болды, Жанқожаны өлтірді, е? Сол өлтіргеннен кейін де оның рухымен әлі шайқасып отыр ғой орыс отаршылдары. Көрдіңіз ба? Сонда мишен қып қойғанда соны солдаттарға үйретуге Жанқожаның суретіне қарап атып үйренеді екен. Ерекше қарсылық берілген, сосын елдің есінде ерекше қалған батырлар ғой. Сәтбек батыр, сосын Жанқожа батыр. Басқа да батырларымыз болды, бірақ енді бұның ерлігі жаңағы ғой. Осы тарихи жырдың тағы бір ерекшелігі, мысалы, эпостық жырларда, батырлық жырларда, мысалы, батырымыз өте батыр болады деген, ол көзсіз батыр болады. Соның дәріптейді. Амна тарихи жырдың ерекшелігі, әсіресе осы Сәтбек батырдың ерекшелігі, батырдың ішкі қорқынышы, ішкі үрейі, оның әртүрлі әуелде қан жоса өзінің жақындарын көрген бетте, бірінші адамның ойында қорқынышы. Сосын ең болмаса мен мына жылқыларды босатып жіберейінші дейді бірінші қадамы. Сосын екінші бәтішті көрген кезде мынау кәпірлерге қызымды мазақ қылмайын деп екінші соны оқталып, содан кейін барып өзімен өзі күресіп, өзінің ішкі қорқынышын басып, ол қанша жерден батыр болса да, Сәтбек батыр батыр ғой енді, атағы жар жарған сонда үлкен батыр болған, сонда да тарихи жырдың ерекшелігі оның ішкі күйзелісі, ішкі бір қорқынышын жеңіп барып сонда үлкен қадамға барғанын көрсетеді. Содан кейін екінші реалды шындық шынайы суреттейді оның жаңағы жармақ пенен екеуінің шайқасын. Мысалы, жармақтың сол қол жараланғанның өзінде бір қолымен, оң қолымен ғана шайқасы жоқ, екеуі арпалысып күресіп жатыр. Сол кезде бой бермейді, ол денелі үлкен адам болған Сәтбекке бой бермей жатыр. Сосын жаңағы байлаулы төбетті шығарады, ол жаңағы ермақтың жармақ тақымына жабысты дейді. Сол кезде бұл оны жаңағы қолындағы қаруымен ұрып үлгереді.
1: Басқа жерде ерекшелігі осы дейсіз ғой.
0: Бұнда өте реалды, шынайы түрде суреттеліп отыр. Батырды ешқандай бір ерекше қорқыныш, көзсіз батыр емес. Бүкіл оқиғасының бәрі жаңағыдай көрсетеді. Сосын соңғы жағындағы аяқталуында әртүрлі нұсқаларда айырмашылық бар дедім ғой. Біреуінде бұл оны бірден түрмеге түсіреді, түрмеге түсіп жауап береді. Сосын ол судья жаңағы пристав тергеушілерге жауап бергенін көрсетеді. А бір нұсқасында патша оны тікелей шақырыпты дейді. Патшаның алдына барып сол жерде ол өзінің оқиғасын айтып, осылай осылай болды деп өз бәрін түсіндіріп айтып берді. Содан кейін патша, сен де бір ерекенсің, елдің мазасын алған басқыншы жармақты өлтіргенің қандай жақсы болған деп оны шеншекпенді беріпті. Сосын бірнеше жылға алымсалықтан босатыпты, төбетінің өзіне қарғылау тауып берген екен деп солай айқындалады.
2: Сәтбек батыр аталатын хабарымыздың үшінші бөлімі осымен тәмам. Қатысқан қонақтарымыз Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының жетекші ғылыми қызметкері, жүзден аса ғылыми еңбектері отандық және шетел басылымдарында жарық көрген филология ғылымдарының кандидаты Рақыш Жұмашай Сайлауқызы, жырды орындаған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері белгілі жыршы Ұлжан Байбосынова, хабардың авторы Арай Тамана, журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын, ағайын.

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Ғашықтар жыры» орындайтын Мақпал Жүнісова мен Сембек Жұмағалиев.

0: парыз сезімі, адамгершілік, жеке басының, ұлттың, отанның мақтанышы. Бауыржан Момышұлы.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Радиосында халық музыкасы.
1: Еспайдың күйі Кербез қыздың жүрісі ай, орындайтын Айгүл Кембаева, кахонда Марат Ахметжанов.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Илья Жақановтың әні «Көгілдір көлме» орындайтын Астана тобы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Несіпбек Айтұлының сөзіне жазылған Мейрамбек Жанболатовтың әні «Келші жастық» орындайтын Секен Сыздықов.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Махамбет Өтемісұлының термелерінен концерт тыңдаңыздар. Аспанда ұшқан боз торғай орындайтын Мейрамгүл Орашева.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Махамбет Өтемісұлының термелерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз,

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Аманжол Шамкеновтың сөзіне жазылған Илья Жақановтың әнін «Нені ойладың» орындайтын Ханзада тобы.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Күй құдірет, күй кие.
2: Ықыластың күйі шыңырау, орындайтын Дәулет Мықтыбаев.

0: Арнада жарнама.
1: Қадірлі өнер сүйер қауым, сіздерді ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған «Шарықтай бер Шалқар» атты думанды концертке шақырамыз. Алматы қаласында, Республика сарайында 3 мамыр күні өтетін бұл кеште сіздермен бірге қазақтың танымал өнер майталмандары Дос Мұқасан ансамблі, Майра Ілиясова, Құдайберген Бекіш, Сәуле Жанпейісова, Жанар Айжанова, Толқын Забирова, Гүлбаршын Тергеубекова, Салтанат мемлекеттік би ансамблі, Сазген Саза ансамблі, Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы, Мирас Құралай Бекжановтар, Қайрат пен Жұлдыз, Қоңыр тобы, Әлия Әбікен, Динара Кемелхан, Лашын Мұратқызы, Бақытжан Жармұхаммед, Ұшқын Жамалбек, Илигай тобы, Тоқтабыбы Черепчиева, Әгугай тобы, Назгүл Әбибек, Мәрмәр тобы, Біржан Бәзілжан, Эльза Қарабалина, Диас Мұратхан, Шолпан Жұлдыздары би ансамблі, Әсем Қоңыр тобы, Жазира Әбілжанова, кеш жүргізушілері Бақыт Жағыпарұлы, Гүлмира Нәлібай. Басталуы жексенбі күні 17:00-де. Билеттер Freedom Ticket On сайтында және байланыс телефонымыз 8-747-710-6121, 8-747-994-16-44.
2: Ұлы даланың үні Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Халық күйі Ақсақ Марал, орындайтын Ғабдылхақ Барлықов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны Таза Қазақстан компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Махмуд Хусайынның сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қара көздер, қара қастар» орындайтын Ришат Абдуллин.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
0: Құрметті тыңдарман, енді Айгер Мешпаеваның орындауындағы термелерден концерт тыңдаңыздар. Шерниаздың термесі «Сөз сөйлейін бөлмелеп».

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
3: Әлқисса.
4: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
5: Тайыр Белгібайдың күйі Ағарал орындайтын сазген этно-фольклорлық ансамбілі.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Қасен Байырмановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Қартайғанда тілеуім төрт нәрсе деген екен. Шырағымды сөндірме, денсаулық бер, өзіме лайық жолдас, әйел бер, кірер жерімді тарылтпа, түзу көрші бер. Төрт нәрседен қашық қыл, тәубасыз адамға жолықтырма, арамзадан бала берме, бейшара елден аулақ қыл, ашулық қиялды қылма. Ел адаммен сөйлессең, ауыл аймағын айтады. Кент адаммен сөйлессең, үйіндегі жиғанын айтады. Қыр адаммен сөйлессең, бота мен тайлағын айтады. Әйелменен сөйлессең, құрт майы мен қаймағын айтады. Тексіздермен сөйлессең, аузына қайғайдағын айтады. Аспан толған жұлдыздан жарқырап тұрған күн артық. Жабыдан шыққан жүйріктен қазанат туған тай артық. Түйе сойған жиыннан тоқты сойған той артық. Ықылассыз жеген етіңнен жайдары берген шай артық. 19-шы ғасырдың орта шенінде Қазақ даласындағы бір ауылда ұзатылып қойған бір қыз өліп, келін болып сөтін жердің бай шонжарлары мен шынжыр балақ шұбар төз төрелері төленген қалың малдың жартысын қайтарғанға риза болмай, дауласып, саққұлақ шешеннің әділ шешімін сұрапты. Ол кісі асықпай ойланып болған соң дау мәселесін былай шешіпті. Қарқаралы басын қатын еттің, бүтін жанын жарт еттің. Тайдай таладың, тайлақтай жүндедің, жарты малдан артықты жол қоспайды деп мақалға келтіріп, даугерді тоқтатыпты. Ол кісінің сөзіне ой жіберіп қарасақ, сөздердің ішкі астары қалыңдық ойнаған қыздың жарты құны кетет деген мағынада болса керек. Саққұлақ шешен Шоқан Уәлихановты, оның әкесі Шыңғысты жақсы білген. 1862 жылы Саққұлақ бидің ауылына Шоқан мен бірге Атбасар уезінің аға сұлтандығына дауысқа түскен Ерден омбыға бара жатып қонақ болады. Әңгіме үстінде Ерден Шоқанның үстінен шағым түсіру үшін бара жатқанын ортаға салады. Сондағы мақсаты аға сұлтан болып өзінің сайлануы. Шешен оның сөздерін мұқият тыңдап алып, ертеңгісін жолға аттанайын деп жатқанда былай деп жауап берген екен. Батыр жауда керек, шешен дауда керек. Өз ісіне бармаса, өр мінезі қалмаса, батырдың басы орда қалар деген екен бұрынғы өткен ата-бабаларымыз. Ерден Саққұлақ бидің сөздеріне мән беріп, жол бойы көп ойға шомады. Біраз уақыт жүрген соң, ол қасындағы адамдарға қарап, манағы сөз қалай айтылды. Бұл сапарымның жөні болмас деп, атының басын кейін бұрып, еліне қайтып кеткен екен.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Өз ұлтын сыйламау, оны мақтан жетпеу сатқындықтың белгісі. Бауыржан Момышұлы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Ауылдағы ағайын, ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып, малға толсын маңайын.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосы.
4: Қайыптың термесі орындайтын Серік Оспанов.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Илья Жақановтың әні «Арқа аруы» орындайтын Ержан Базарбеков.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Мағжан Жұмабаевтың сөзіне жазылған Кентау Назарбектің әні «Сүй жан сәулем» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мәдидің әні «Шіркін-ай» орындайтын Мейірхан Адамбеков.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Дәулетбек Сәдуақасұлының орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Тәттімбеттің күйі көкейгесті.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Дәулетбек Сәдуақасұлының орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Биғали Абдрахмановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Нұтфолла Шәкеновтің сөзіне жазылған Мыңжасар Маңғытаевтың әні «Іздедім сені».

0: Арнада жарнама.
1: Қадірлі өнер сүйер қауым, сіздерді ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған «Шарықтай бер Шалқар» атты думанды концертке шақырамыз. Алматы қаласында, Республика сарайында 3 мамыр күні өтетін бұл кеште сіздермен бірге қазақтың танымал өнер майталмандары Дос Мұқасан ансамблі, Майра Ілиясова, Құдайберген Бекіш, Сәуле Жанпейісова, Жанар Айжанова, Толқын Забирова, Гүлбаршын Тергеубекова, Салтанат мемлекеттік би ансамблі, Сазген Саза ансамблі, Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы, Мирас Құралай Бекжановтар, Қайрат пен Жұлдыз, Қоңыр тобы, Әлия Әбікен, Динара Кемелхан, Лашын Мұратқызы, Бақытжан Жармұхаммед, Ұшқын Жамалбек, Илигай тобы, Тоқтабыбы Черекчиева, Әгугай тобы, Назгүл Әбибек, Мәрмәр тобы, Біржан Бәзілжан, Эльза Қарабалина, Диас Мұратхан, Шолпан Жұлдыздары би ансамблі, Әсем Қоңыр тобы, Жазира Әбілжанова, кеш жүргізушілері Бақыт Жағыпарұлы, Гүлмира Нәлібай. Басталуы жексенбі күні 17:00-де. Билеттер Freedom Ticket On сайтында және байланыс телефонымыз 8-747-710-6121, 8-747-994-16-44.
2: Ұлы даланың үні Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Асыл жар».

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Сарала Юрек, орындайтын Ұлжан Айнақұлова.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың әні «Жұбайлар жыры» орындайтын Алтынай Жорабаева.

0: Елордада сағат 19.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ@mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Ерлан Жүністің сөзіне жазылған Шымберген Сүлейменовтің әні «Жау қазын гүл» орындайтын Бейбіт Мұсаев.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Күй құдірет, күй кие.
2: Халық күйі ел айырылған орындайтын Айтжан Тоқтағанов.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Тараз қаласында өткен «Жамбыл менің жаятым», «Халық менің шынатым» атты республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір шымкенттік ақын Аян Ниязбеков пен тараздық ақын Айтбек Тұрсынбаев арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын Аян Ниязбеков.

амбысың, саумысың, алталашым, осындай мерекеміз тарқамасын. Мейірманның орнына отқан соң ба бір түрлі қозады екен арқабасың. Таразым тарихым ол тектеледің, елісің батыр бимен тек төренің. Ассалаумағалейкүм әзағайын, сәлемім осы болсын көпке менің. Таразым жылдан жылға көнергенмен көгеріп күннен күнге көктебедің. Тек тұрмастың басынан көріп едім, не деген сұлу едің, өктемедің. Бір жыл бұрын меркеге айтысқа кеп алдыңнан аттай шауып өткен едім. Жуалы мойын құммен шударалап жаңа таста жырымды төккен едім. Айша бибі ауылы көкпар берсе тұлпарымды ерте бап жеткен едім. Ал байзақта өзімнің әпшем тұрат, күйеуі тараздығы өйткен оның. Тараздың әр көшесі танысмаған, бұл жақтан таптым достың көп дегенін. Қысқасы өз балаңдай болып кеткен шабытын бұлаянның шектемегін. Ассалаумағалейкүм айтбек аға, өзіңнің ойлауыңша көкбөредің. Ел сізге риза мекен білмеймін, бірақ мен сізге әжептеуір өкпеледім. Себебі сен Тараздай жерді қиып бір жола

Сен айтпасаң, мен айтайын, сондықтан өлең тыңда, мен менсінбейін. Қасиетті қарт таразға қош келдіңіз. Бұл жақта жарқырайсың, сөнбейсің ғой. Біздің тараз ежелден қонақ жайыл, таразға қонақ болсаң өлмейсің ғой. Тамаша табиғатын сен бұл жақтың өз көзіңмен көрмесең, сенбейсің ғой. Мен сені тек тұрмасқа апарайын, көрсең оны керемет жер дейсің ғой. Себебі сен ол жерден көргеніңді көктөбенің басынан көрмейсің ғой.

жаңалықты жеткізейін, сөз етіп тұсқа дейін тілім жеткен. Жер сілкініп жатқан мен жұртым аман, тайған жоқ ай аспаннан, күнім көктен. Ол өзі Алматының әдеті ғой, тарихқа көз жүгіртсең бұрынғы өткен. Қаңтарда елі де алған бір сілкініп, құлағымнан жоқ әлі шуыл кеткен. Ақордаға қойды ғой сес көрсетіп, бәйтеректің қазартып діңін дерттен. Ол аз десең ызғарлы жел тоқсан бар, ойласам дем тарылып сығыл дөкпем. Азаттықтың алауын мұзға жағып, қайылды қанша қыршын ғұмыр неткен. Алматы құрметті өлке,

байзақтағы жездеңдігең, жақ базада санадым төзгенді жөн. Таразға күнде келе бермейсің деп өкпелеп неге сонша өзгердірең? Қонақ қылып күтердей жат емеспін, аянда айтар жауап сезген білем. Қаланың кейбір жерін айтқан болдың, білмеймін қандай қулық көздеп жүрең. Бәріміз бұл өмірге қонақпыз ғой, бақида бұйым болмас бөзбен келем. Өз үйімді өзіме таныстырып, сұйық ой сапырасың сөзбен келең. Аянжан ақпар беріп әуре болма, танимын өзім түгіл өзгеңді.

мәлімет кел табалық, таразым тарихтан сыр шертеді анық. Дамуды баяғыдақ бастағанбыз, ескі деп атаған мен ел табағы. Кезінде жібек жолы дүркіреген, кеме жүздірмеген мен желкен алып. Тіпті ақша зауыты болған бізде, тұрғындар тұрған динар дерхем алып. Қаламат ғимараттар тұрғызғанбыз, шаһардың шегелерін серпе қағып. Алғаш су құбырларын тартқан қалам, естігенге секілді ертек анық. Мұнда орта ғасырдақ монша болған, атағы алыс кеткен кең таралып. Мешіт медреседе молдалардан еш жиып білім алған ерке қалық. Қазіргі қал жағдайын айтпағанда, таразым тарихтың

сөзді ешкім қате демес мүлдем. Кешегі Шерхан Мұртаза Баукеңдер, білесің алып пен ел теңестірген. Қайраттай қаһарманың еске түсер естелік айтар болсам елес күннен. Соның бәрі ұядан ұзап ұшқан, арпалысып не дауыл не көшкінмен. Қайда жүрсе қазаққа қызмет қылды, соларға тартқан ұрпақ боп өстім мен. Сондықтан да аянжан бұл ағаңа, әңгімеңді көп айтпа көнес кірген. Әр келген сапарымды әңгіме ғып, жан емеспін жар салып келестірген. Күнде ауылда жүрсем де таң қалмай дел, себебі бірмін осы белес қырмен. Әй, көп жатса көзге түсіп қал.

жылдан талай үзді түзде шөккен құмнан. Елімізде сан түрлі сынақтар боп салқын, талай өкпек жел

байсалы Маңғыстауда жұт болғанда Шымкент алғаш жіберген шөп балдырған. Байзағым жарылғанда бәйек болып қол созып қолда барын еткен құрбан. Қостанай Семей отқа оранғанда олардың да көңілін жоқ қалдырған. Сондықтан бәрі Шымқалаға барлығы алғыс айтсын, көмегін басқалардан.

деген шырайлы әйбәт мекен, татсаңыз қара суы қаймаққа тең. Адамға өмір бір рет беріледі, оған еш керек емес айғақ бөтен. Сол өмірді Шымкентте сүру керек деп бәтуе айтып ет байлап нәкең. Тұңғыш елбасымыздың сол бір сөзін сен де аян айтқансың сайрап көкем. Бір кезде Астанада білім алдың асырсап арқадағы аймақта кең. Орнады қазір жаңа Қазақстан, ол пікірдің табаны таймап бекен. Әй, төр жақтан естігенің бар медаян тоқа.

0: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Тараз қаласында өткен «Жамбыл менің жаятым, халық менің шынатым» атты республикалық ақындар айтысындағы шымкенттік ақын Аян Ниязбеков пен тараздық ақын Айтбек Тұрсынбаев арасында өткен сөз сайысын тыңдап отырсыздар.
1: Әй, мұңын айтпай жұртпенен жұрағаттың, сұрақ қойып жебеңді бірақ аттың, екі-үш күннің бірінде шай ішсем

Алматыны Алматыдан еш қала аса алмайды. Өз елі Таразға да еңбегі зор. Тарихы тасқа қалай қаша алмайды. Алматы, Тараз, Шымкент осы күнде аймақтарға айналды асан қайлы. Үш өлкені жұмыр жер жұмағы деп ақындар мақтау сөзден бас алмайды. Жер жұмағын іздеген желмаямен елесінде қалды ғой асан қайғы. Әй, сол жұмақты қолымен жасап кеткен ел болып ұлықтайық.

жедел жәрдем деп отырған одан да айтпекті тыңдайықшы. Ол рас, жедел жәрдем сияқтымыз осындай жақсылықты жырлайықшы. Қайғы мұңда халықпен бірге болдық, енді тек тойда ғана шулайықшы. Ағайын, өздеріңнен өтінерім, шымкенттік адамдарды сыйлайықшы. Өз қазағым деп көмек көрсеткенде өзбексің, южансың деп тұрмайықшы. Әй, ел үшін жаным берген, барым берген, енді жедел жәрдемді ұрмайықшы.

тараз жақта бір ақын бар дейді ғой, сағанда жаңалығы жеттім оның. Ол ақын тараз жақта туылса да Алматыға арнапты ет жүрегін. Оған бәрі айтысты қой десе де орындамай жүр дейді көп тілегін. Қалаулымда қасқайып тұрады екен қолтыққа дейді.

терек десең күнде көрем, қазаққа боп жүрген жоқ ол бала жау. Қарғадым жерден артық көрсетпепті, қараңғыда ұстаған қолда қалау. Білмесең мен айтайын ақ қарасын, дәлелсіз сен келтірген долбар анау. Негіз ол айтыстарда шындықты айтып, жемқорды керек деп жүр торға қамап. Қалаулымды жабайық деп сынады, бұқардай бұқпай айтып ордаға дау. Астарлы ақиқатта ақ сөйледі, тереңнен түсінбесең сол жаман ау. Тик-токта ел еңбегін елеген мен

айтыса қалсаң байқа ол, әйтпесе өз күшіңді өзіңе қолданады ау. Ақыл сұрап отырсаң айтарым сол, керек емес деп тұрсаң жерге қарау, ол екінші кезең.

өркениет болғанын дәлелдеген басқалар жүрген кезде бір жағаш бай. Биғазы Дәндібайдың жәдігерін мұрамыз деп санады күллі алаш бай. Аян, сен осыларды білемісің, жөнге кел жалған сөзбен құрмаласпай. Кен қазған әлкей марғұлан секілді емес, кемшілікті қазуың тұр жараспай. Азамат боп жетілдау деп ойлау жем, алға қадам отырсың мүлде баспай. Салғыласып сахнада ағаң менен қыңырлықпен отырсың қырдан аспай. Әй, тұлға болмақ түгілі әлі жүрсің тырнақтың.

бекер шаршағаны. Әннен де әншіден де қадыр кетті, бұл күннің шындығына барсақ әрі. Кешегі кенендер ғой нағыз жұлдыз, кеш бермей-ақ тараған баршаға әні. Көк шолақ деп күйініп әнге салған кедейліктің тартылып дәл садағы. Бос торғаймен сырласқан шырылдаған, болған соң бай бағланның малшадамы. Базар мен назар ұлдарынан айырылғанда, аяғашты ғайып боп аңсағаны. Вақтарынан айырылған ағешкеге

Құдайдың кенені сондай болған өмір өнерінің бар сабағы. Адам түгіл әндерін аң құсыққан, далалықтарын деп жұрт тамсанады. Ал қазіргі әншілер керісінше тек табыс табу үшін жан салады. Әй, аң менен құс түсіну былай тұрсын, адам

жаман ижаттан кезде ашпын деп ел, оянбасаң ар намыс рас кірленер. Аянжан, сен шабыттан білім алып, дипломыңа ұстаз деп бастың бедел. Бірақ та ісің кетті майдаланып, болғанға мәссің азмаз бас жүлдегер. Ән айтып жүрсің көлік жарнамалап, деп ойлау жем тілімен тас тілгенер. Арзан әнмен сатам деп қымбат көлік, ағыным желге ұшырып шаштың бедел. Ұлттық өнер кешпейді ұсақтықты, кез келді таз алтыннан тасқын делер. Сондықтан руханиятқа қызмет қыл, қазаққа береріңді жас күнде бер. Батыстың жын ойнағы белең алса, бәлесі аз болмайды бастың көрер. Ұлт мұрасын қызғыштай қорымасақ, дертіне шипа таппас

0: Ақындар, уақыттарың болды, қысқа бір қайыр айт.
1: Өй, айдекең дәстүрім деп сарнайды ма, өлеңін мақалменен жалғайды ма? Диханның даласына түспегенден диірменнің астында өледі дейді, сенен естіп отырмыз ғондайды да. Диханның даласына түскенден де түбінде диірменге бармайды ма? Көлікке ән шығарсам не болыпты, сен одан көріп тұрсың қандай күна? Көлігім астымдағы тұлпарым ғой, тұлпарға ән шығарсам болмайды ма? Өй, бұрылтай деп ән салған сал бір жандар, не сонда ақмақ па сол бір жандар? Өзінің астындағы тұлпарына тұлғалар ән шығарған әрбір заңғар. Құлагер деп ән салған ахан еді, ахаңның әр өлеңі сапал еді. Айтаға, сен соны да білмейсің бе, ахан сері сенің де атаң еді. Көкшолақ деп ән салған кенен еді, өмірі жан емес пе өнегелі? Кененнің көкшолағын білмейтіндей ойының шолақтығы неден еді? Бұл сөзіңді естісе кенен ұрсып, ал көкшолақ

едім бәсетегі, ақ қара кер деп ән салған әсет еді. Ай, бірақ айтпек оны қайдан білсін, тыңдағаны диск мен кассет еді. Айтекең дегендей ғып ұтам мені, ақынның сөзін арзан.

тұлпарға ән шығарсам, бұл деген серілердің көне көші. Аталарды әдейі тізіп айттым, өзіңе сабақ болсын менен осы. Ей, Жамбылдың тойын Даян Айтбектің атасы.

оңынан туған бүгін айымыз бар. Бұл айтыстың жүлдесі қомақ деген, сондықтан қызып тұрған бойымыз бар. Антикорда тігіпті бір жүлдесін, осы жайлы айтатын ойымыз бар. Шымкенттің әкімін білесіздер, парақор адам көрсе бойымыздар. Жиналыстың үстінде антикорға жемқорды ұстап берген жайымыз бар. Сондықтан да жүлдені берер кезде осы жағын ескеріп қойыңыздар.

лақтырып, асығып, сөз айтасың тым аптығып. Тұлпарға ән арнаған жандар көп қой. Бір нәрсені отқан жоқсың бірақ біліп, аян сен осы жерден қателестің тіліңе тұрған менен бұлақ тұнып. Олар өз тұлпарларын жырға қосқан, баптаған десет жүйрік пырақ мініп, сатпақ түгіл айырбастап көр.

0: халық қалап шақырды аттай қылып. Батыр деп мына мені мақтайды жұрт. Арасында қоясың сес көрсетіп, сөзіңе отырғам жоқ нақ қайғырып. Әй, атамды танытам деп әуре болма, астыңдағы атыңды әй, таппай жүріп ай, таппай жүріп ай.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан Тараз қаласында өткен «Жамбыл менің жаятым, халық менің шынатым» атты республикалық ақындар айтысындағы шымкенттік ақын Аян Ниязбеков пен тараздық ақын Айтбек Тұрсынбаев арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кембай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Аққу» орындайтын үш қоңыр фольклорлық этнографиялық ансамбілі домбырада Алмас Нұғыманов, жетігенде аяулым Тұрысбек.

Елордада сағат 21. Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Water, wine and a cool, cool, cool, ah, ha, ha, hey, ah, ha, ha, ha, ha, ha, hey.
1: Халық әні қымыз құйғыш орындайтын Ақмарал Ноғайбаева.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Мырзаның күйі ташауыз орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Гүлнұр Нұрасылованың әні «Қос қанатым» орындайтын автор.

0: Шалқар радиосы.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «О, махаббат» орындайтын Толқын Забирова.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Микрофон алдында хабардың авторы ақын Дүйсенбек Қанатбаев.
1: Біз бұл хабарымызды толғауы 90 баба күй деп атадық. Бұл тектен тек емес. Сонау ғасырлар қойнауынан бермен үзілмей жел тартып келе жатқан күй көші, тарих көші, тағдыр керуені. Сол ежелгі күйлердің 90 толғауын таратып, тарихын жіктер болсақ, көз алдымыз нелер ғажап оқиға көріністерге толар еді. Ата бабаларымыздың тағдыр тауқыметін, тәлім тәрбиесін, болмыс болжамын бажайлар едік. Қазақ күйлері шынында да теңдесі жоқ құбылыс, ғажайып панорама ғой.

Жайсаң ғой шіркін, жазира дала жайсаң ғой. Сол жайсаң дөңге ақтылы қойлар жайсаң ғой. Құлаққа бір күй естілсе сонау қиырдан, күй тартқан баламайсаң ғой. Жайсаң ғой шіркін, жазира дала жайсаң ғой. Сол жайсаң дөңге жараса қалар байсалдой. Құлаққа бір зар естілсе сонау қиырдан, желмая мінген сойшал ғой. Жайсаң ғой шіркін, жазира дала жайсаң ғой. Сол жайсаң дөңгі ғимарат мазар қойсаң ғой. Құлаққа дүбір естілсе сонау қиырдан, алпамыс сынды қайсар ғой. Жайсаң ғой шіркін, жазира дала жайсаң ғой. Қашанда оған батырлық байлық той сән ғой. Қашанда оған мүсіні мінсіз сүйріктей, жұлқынып тұрған жүйріктей, өкпесі өшпес ой сән ғой.

шынында да күй керемет. Қай заманда да жұлқынып тұрған жүйріктей қара шанақ домбыраның өкпесі көшіп көрген емес. Домбыра көшпелі елдің көнегөз шежірешісі, көпті көрген қарияның көкірек күйі. Небір әруақты дарынды дала перзенттерінің аты ұмытылып кетсе де сары алтындай шығармаларын тот баспады. Олар бізге аман жетті деп қуанған еді аяулы Ахмет Қуанұлы Жұбанов. Қазақ күйлеріндегі музыкалық тілдің тереңдігі, асқан шеберлікті керек ететін ойнау әдіс амалының молдығы, аңыз хикаяларды суреттеудегі мақсаттық жүйесі қазақ жерінде аспаптық музыка мәдениетінің ертедақ аса жоғары дәрежеде дамығанына бірден бір айғақ. Халқымыздың музыкалық қазынасында сары алтындай сақталған сандалгер, саф күйлер жүздеп саналады. Оларды қат-қат сүретін ертеде нота сауаты жоқ болса да, олар сыры мен сымбатын жоғалтпай, қайта бұрынғыдан да ажарлана, әрлене түсіп, ауыздан ауызға көшті, атадан балаға мирас боп қала берді. Әлбетте, құмасына көңіліп қалған қалалар сынды, күйлердің де есепсіз көп екені бесенеден белгілі. Иә, қай заманда да қарашанақ домбыраның өкпесі өшіп көрген емес. Дегенмен, күй шанаққа қонса шабыт киелі, санамаңдар өзгеліп қондыға, мөлдір қара шифонерге сүйеулі, ұзақ тұрған мөлдір қара домбыра. Үйдегілер бұны ұмытып кеткен бе, баптамады ешкім күйін келтіріп, білмеді ол қазір күз бе, көктем бе, май шуақ па, жатыр мәлде жел тұрып. Ақ жауын ба, жоқ дауыл ма, ақпан ба, соны айтып бір рахым жасаңыз деп ымдап ет, бұған жауап қатпады дәл өзіндей үнсіз тұрған қосауыз. Содан кейін барлығынан түңіліп, есін ала бастап еді өткенін, отыр екен бебеу қағып жымырып, бір күйшінің бауырында көп көрім. Қара шанақ домбыраның үнсіз тұрып қалған кездері де болған екен ау. Бірақ небір аруақты күйшілер оны қайтадан қолға алған. Бүгінде өнерлі ұрпақ ата-баба мұрасына ден қойды. Қара шанақ домбыраны қолына алды. Қолына көне аспапты алып, оны көкірегімен үндестірген жастарды көргенде көзің тояды. Олар домбыраны күйлету арқылы тарихты сөйлетеді. Ықылым заман күй болып тіл қатады.

қайран күйші, қай заманда да ол қос шектен шығатын қос дауыстың мүмкіндігін сарқа пайдаланды. Астыңғы шекте шапқан ат тұяғының дүбірі естіліп тұрса, үстіңгі шекте әлеуетті саусақтар негізгі сарынды сүйемелдей тартумен қатар өзге музыкалық тақырып желісін жарыса жүгіртіп отырады. Ол саға мен саусақты сырғанату арқылы қасқырдың ұлығанын, шанақ бетіне саусақ үшін ақырын тигізу арқылы құстың ұшуын бейнелейді. Домбырада бұлбұлдың тамылжыта сайраған үні мен тұлпар тұяқтың шабыс ырғағын, ботаның боздауын шебер жеткізеді.

жіберсе де тарпығанын талқан қып, сәй күлікті сағат ұсқа қаңтардық. Сағат ұста саз ойнайды сыңсыған, бір пернеден бір пернеге сан қарғып. Қай адамға, қай алаңға бармақпын, қайсы күйге қам көңілді қарматтым. Домбыраның сағасында сайланып, бебеу қағып тұрып алдаусар жақпын. Әр пернеден, әр пендеге кезігіп, көңіл әужай ымғаққанды тез ұғып, бауырынан жарқылдатып нажағай, жаңылады, жанығады жез үміт. Өрт кернеген төрт пернені қазғылап, боздау мұң саз бауырын жазды ұзақ, баба аурудан баба ұраған бармақтар, тұлпарлардың тұяғындай қоз бірақ. Қалар ма деп тоқтап қазір кілт жүрек, мен отырмын шанағымнан бұлт күреп, бармақтар тұр мендік бітеу жараның дәл үстінен қайта-қайта.

белгілі музыка-этнографы, қазақ халқының айнымас досы болған Александр Викторович Затаевич былай деген ғой. Сырт көзге қораштау көрінетін домбыра шебер орындаушының қолына тигенде өз шамасынан әлдеқайда асып түсіп құлпырып шыға келетініне қайран қаласыз. Ол бірде әндетіп, не үрмелі аспап үн шығарғанда есіле егіліп, біресе алуан дыбыс аспанға шоқ шашқандай көзіңнің жауын алып, яки болмаса жалт-жұлт еткен үн шапшаңдығы мен ым жарқылы мен есіңді алады. Халық басынан қандай күн кешсе де қазақтар оны айнаға тесіз күй тіліне түсіре білген. Аңыз хикая, тарихи құбылыстар, соғыс шеруі, әдет салтты, табиғат әсемдігін бейнелейтін небір образдық сюжеттер, оқиғалар желісі домбыра көкірегіне ұялап, сол арқылы ұрпақтар санасында жаңғырып отырған. Күйдің осындай көп салаларының ішінде өнердің тылсым құдіретін, терең сырын ашып беруге арналған лирика-философиялық жанрдағы күйлердің орны айрықша бөлек.

ел арасына кербұқа күйлері деп таралған мына бір үш күйдің шығу тарихына көңіл аударалықшы. Ол күйлер Нар идірген, Ақсақ құлан, Көке көке көке жан. Бірі біріне байланыстырыла тартылатын үш тарау күй, яғни триптих. Академик Ахмет Жұбанов айтсақ, қазақтың домбырашы күйшілері шаршы топ алдына шығып күй орындамастан бұрын шығарманың мазмұны мен тарихын ауызша жеткізетін. Бұндайда көптеген халық күйшілері ашшыны да тұщыны да өз жұртымен бірге көріп жүргендіктен күй тарихына байланысты әңгімесін сол ортаның мұң мұқтажы мен сабақтастыра айтып, көптің күйгілік жерін дәл басатын. Мынау әңгімелер де дәуірден дәуірге, ұрпақтан ұрпаққа, ауыздан ауызға көшіп, сан мақамға, сан өзгерістерге түскен болар. Сонда да оның жібек желісі есіле түсіп, алтын арқауы шырай беріпті. Сонымен Нар идірген.

бүлде мен бүлдеге ғана оранып есейген, еңсесі ерен бір байдың ерке топай сұлу қызы бой жетіп, енді ұзатылар сәтін күтеді. Қыз жат жұрттық деген емес пе? Ол өзге елге аттанарында басқа мал бүлікке мойын бұрмай, әке шешесінен өзіне еншіленген нармаяны ғана еншіге атауды өтініш етеді. Екі көзі тостағандай ұлпа жүнді ақ бота қыз қолынан емізік пен сүт ішіп өскен көрінеді. Тіпті ол ботадан тайлақ, тайлақтан құнажын, құнажыннан дөнежін шыққанда да өзінің сүйікті иесі қайда барса сонда барып, соңынан еріп жүре беретін болған. Бай қызын кедей жерге бермейді ғой. Қыздың

болып түскен жері де осал болмаса керек. Бірақ көп ұзамай келіннің келген ауылы керемет жұртқа ұшырап, кегежесі кері тартып. Мал біткеннен бір қыста түгел қол көтереді. Қырсық қырға қайынды, жұт жеті қайынды дегендей, іле шала қосылған қосағы да дүние салады. Бай қызы қара жамылып жесір қалады. Тігерге тұяқ төркінінен әкелген сол жалғыз нармаяған екен. Оның да ботасы өліп саудырмай қояды. Адамның сай сүйегін сырқыратып, күні-түні боздаумен болады. Жануардың мына қалпы жас сұлудың жанына қатты батады. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Жақсылығымен аты шыққан жас сұлуға сұқтанушылар да аз болмаған. Әлсін-әлсін сөз салып, олар да мазасын кетіріп жүрсе керек. Осындай толқымалы бір сәтте ол сөз салушыларға ашына да ашыла былай депті. «Уа халайық, көріп отырсыздар менің жайымды. Бұрынғы бір кезде мен сияқты әуре сарсанға түскен бір бейбақ, байым өлді балам жас, бір түйем бар торғай бас, тисем де өлдім, тимесем де өлдім, алатының болса алдағаш деген екен шарасыздықтан. Алдартымды болжап көрсем, менің де жетер жерім, көрер күнім тым бұлыңғыр, алдарыңызға қояр бір ғана шартым бар». Осы кезде жиылған жұрт жесір келіншектің тосын сөзіне елең етсе қалады. «Айтсам, кешегі алаңсыз күнімнің айғағы, төр күнімнің көзі жалғыз нармаяның нашар хәлі. Ботасынан айырылып, от пен судан қалып, бойындағы сүті де тартылып барат, су алып кететін түрі бар. Менен дәмесі бар кісінің алдына қояр шартым, кімде кім нармаяны күйісіне келтіріп, көңілін жайлап, идіріп беретін болса, сол кісімен тағдырымды қосамын». Аты әйгілі сұлудан дәмелі молда мен қожа да, бақсы мен балгер де, жас пен кәрі де нармаяны қанша айнал соқтаса да келіншектің шартын орындай алмайды. Ел құлағы елу, бұл хабарды естіген бақыр басының бәрі де ерсілі қарсылы келіп кетіп жатқанда, қолдарына домбыра ұстаған үш күйші осы маңға жақындайды. Бірі сақал шашы қудай, жүзін тарам-тарам әжім айғыздаған абыз қарт. Екіншісі сақал мұрты қиылған бүйрек бет жігіт ағасы. Үшіншісі болса ерненен емшек сүті кеппеген үлбіреген жас бала. Бұлар да айтылған шартқа жүгініп өнер сайысына түспек. Сөзді кәрі күйші бастайды. «Бәйгелі жерден бас тартқан жерім жоқ еді. Сүйегіме сіңген сол әдет әлі де шыдатар емес. Ауру қалса да әдет қалмайды деген ғой. Мен бұл жерге еріксіз келдім. Мені сүйрелеген өнер дерті. Қартайған шағымда өзімді өзім тағы да бір сынайын дедім. Қайран дәурен ай, жолым болып, шарт орындалып, келіншек мендік болса, оның да бір жөні бола жатар. Сайысқа түспей қалсам, атағыма сынды. Тәуекел деп отырған жайым бар». Ал қара сақалды жігіт ағасы асқан күйші болмаса да сайысқа түспек. Сыйынғаны сұлуға деген құштарлық, көкірегіндегі бұлқан талқан сезімі ғана. Ал үшінші бала күйшіні жер түбінен сүйреп әкелген оның өнерге деген шексіз махаббаты. Домбыра десе естен танып, екіленіп шыға келеді. Қазірде оның басқа дүниемен шаруасы жоқ. Бар арманы көпшіліктің алдына шығу, атақты күйшілерден озу. Одан әрі не болса о болсын. Нармая боз үйдің белдеуіне байланды. Әуелгі кезек кәрі күйшіге берілді. Қарына көне білген кербез де жайлап басып, нармая бауырына таянып қалды. Түз тұр жануар, күй басталды.

алдындағы бота тұлыбына көзін салып, бауырынан көнген ботасының боздауы естілгендей болып, сәл теңселіп барып, талтайып тұра қалып, сәлден кейін көзінен жас барлап, 62 тамыры жібігендей күй кешті.

күй орталай берген тұста нармая иі бастады. Шелініне сүт жиып, емшегінің үрпі жанданып, иесінің жұмсақ бармағы ботақанның үлбіреген ерін есіне салды. Нармая қиял көшіне ілесті. Дәл осы сәттегі келіншектің көңіл күйін сезсеңдер ғой. Ол да сезімімен әлеп, аласапыран күй кешіп тұрған еді. Апырай, шынымен ақ Нармаяның иегеніме, тоқташы ойсыл қарам. Сәл ғана шыдай тұр. Атам мен жасты шалға қор қылмақпысың, шыда. Ол Нармаяның желініне жиналған сүтті әдейі іркіп, емшектердің үрпін қысқан күйі сыр берместен тұра берді. Айналаның бәрін өзіне қаратқан күй сұйқырын, көлденең тартқан қайран қарт күйші Нармаяға бір қарап, амалсыз күйін тоқтатады. Өзіне еміреніп тұрған Нармаяға қарап, бәрін іштей түсінеді. Кезекті қарасақал алды.

Ол домбырасын тарта бастағаннан-ақ келіншек иіп тұрған нармаяны сауа жөнелтті. Иіді, сөт, сөт шықты. Жұрт шулап жатыр. Шарт орындалды. Келісім бойынша қаралы сұлу енді қара сақалмен тағдыр қоспақшы. Жиналған жұрт осымен тарағалы жатқанда кәрі күйші тағы да сөз алды. «Уа халайық, бұл шешімдеріңе менің еш қарсылығым жоқ. Қозысын алмаған қойды да, ботасының тұлыбына қайрылмаған түйені де, не бір жүген құрық түймеген асауды да домбырамның күйімен дегеніме көндірген дүлділедім күнінде. Қайтейін, қайрылығымнен көремді аға. Әлі де өзіме ризамын, бірақ менің қазір айтарым өзім жайлы емес, өнер жайлы. Бәйгіге келген жүйрік шабылмай қайтса мерт болады деген бар. Осында шоу боп келгенбіз. Анау домбырашы балаға қараңдар. Тас түлек құрандай қатып қалыпты. Таудай талабын талақ етпеңдер. Оған да домбыра тартқызып қолын көрейік.» Шалдың дегені болды.

Бала домбырашы айнала жұртты естен тандырады. Ол өреле мая өреле деген күйін тартады. Нағыз нар идіретін күй осы екен деп, жұрт оны нар идірген атап кетіпті. Нар маяның, қарт күйшінің, қара сақалдың, жас келіншектің жан дүниелерінде әлгінде ғана болып өткен арпалыс азапты, күрделі құбылысты жас бала өз күйімен баяндап береді. Болғалы тұрған бала екенсің, жолың болсын деп, қарт күйші оның маңдайынан сипайды. Сол бала әйгілі кербұқа күйші екен деседі.

Әңгіменің екінші бөлігі Кербұқаның ақсақ құлан күйінің шығуы жайында. Оны кейде балаң өлді жошыхан деп те атайды. 13-ші ғасырдың бас кезі қазақ сақарасы. Қатыгез, әділетсіз хан кәріне душар болған бейгүнә халық. Еріккенде ермекке айналдырған хан әулетінің бір өнері аң аулап саят құру. Сондай бір сапарда хан баласы қасындағы кедей қосшыларына не бір қиян шеттерде жайылып жүрген құландарды үлкен бір орға қаматып алып, қақынан шыққанша қырады кеп, қырады кеп. Көзіне қан толған хан баласы жал-жал боп үйіліп қалған құлан өліктеріне қарамастан ең соңғы құландар табынына да бас салады. Тұқымы құрып кетерге шақ қалған құланның ең соңғы үйірі құныққан хан баласына қайырыла шабады. Сол кезде екі араға қалың тұман түседі. Желдің ызыңы, құландардың ышқынған даусы енді дүлей дауылға ұласып, саятшылар бір-бірінен көз жасып қалады. Үлдемен бүлдегі оранып өскен хан баласы аңға да қып-қызыл сәнді киімдерімен шығады екен. Ол қасындағылардан осылай ерекше көрінетін. Ой, құдіретай, дәл сол кезде қайдан екені белгісіз, қу шекпендіден қаша жүр, қызыл шекпендіні баса жүр деген дауыс естіледі. Бір уақыт тұман сейіліп, дауыл басылып, айналаға тылсым тыныштық орнайды. Саятшылар ес жиып бірін-бірі іздеп жүріп, хан баласының өлігінің үстінен шығады. Енді не істеу керек? Күн болса өтіп жатыр. Ұлы хабар-ошарсыз кеткен соң, бір сұмдықты білген хан жаманатты естуге дәті бармай, былай деп жар салады. Кімде кім баламның өлгенін естіртер болса, аузына қорғасын ертіп құямын. Бұдан соң ешкім тіл қатып тіс жармайды. Қайтсе де хан біреу, халық көп емес пе? Бір күні тақт отырған ханның алдына қызметші жүгіріп келіп, Алдияр тақсыр, ханзаданың хабарын білем деп, есік алдына бір кісі келіп тұр дейді. Кірсін. Ішке қолында домбырасы бар бір кісі енеді. Жолаушым, білгеніңді жасырмай түгел айт, дейді хан. Сонда әлгі кісі қолындағы домбырасына, менің білгенімді мынау екі шек пен бір тиек айтып береді деп күйді күмбірлете жөнеледі.

күйдің алғашқы шумақтарынан шапқан аттың тұяқ дүбірі естілгендей болады. Көзінің қарашығындай жалғызы үй жанына кеп қалды ма деп жүрегі тулап қоя береді. Ханның жүзіне қан жүгіріп шырайлана түседі. Бірақ осы мезетте үстің күшектен жан дүниеңді әлем тапырақ еткен орны толмас өкініш пен қайғының сұмдық сарыны құлаққа келген еді. Домбыра адамша жылап, адамша егіледі. Хан қабағын демде қара бұлт жайлап, еңсесі түсіп қоя береді. Қол созған жақсы үміті сол бойда көзден ғайып боп, көңілін қапалықтың ауыр мұңы басады. Мына отырған күйші құланды көрген ханзаданың қуана салған әнін, зуылдай ұшқан сұр жебенің ысқырығын, өлімнен қашқан тағылардың тұяқ дүбірін бейнелегенде ханның ойы сансаққа бөлінді. Апырай, әттеген ай, күй тілін түсінуді бұған несін жазған екен тәйірі. Күй шарықтап шырқау шегіне жетті.

кенет арындаған екпін кілт үзілді де домбыра көмейінен жан тәсілім еткен адамның ақтық демі естілгендей болды. Хан жас шуған жүзін екі алақанымен басып отырып қалды. «Балаң өлді Жошы хан, балаң өлді Жошы хан» деп қақсайды ғой мынау пәле. «Күйшінің өзегіне балқытқан қорғасын құйыңдар» деп әмір етеді. Сонда күйші орнынан тұрып, «Төреңе құлдық тақсыр, балаңыздың өлімін көзгеден емес, өз аузыңыздан естідік. Хан жарлығын екетсе, атағына абыройма, сөзден тосылған ол амалсыздан қорғасынды домбыраның көмейіне құйдыртады. Ал күйшіні домбырасымен қоса барса келмес аралындағы алты басты айдаһар інінің аузына апарып тастаңдар» дейді тағы да. Ін түбінен кербұқаны жұтпақ болып ысылдап келе жатқан алты басты айдаһарға жалбарынып күйші домбырасын тарта жөнеледі. Домбыраның сиқырлы үніне құлақ тосқан мақлұқ күйші алдына кеп жүзін мың құбылтып тұрады да жайлап сұлқ түсіп жата кетеді.

Қан тілінде сөйлетеді. Тағы да сағадағы төрт пернеден көке көке көке жан, көке көке көке жан деп жалбарынған үн естілгенде айдаһардың көзінен жас барлап селдей ағады. Тоң мойын тоғышарлар иілікпеген домбыраға тілсіз мақұлық бас иіп, бой алдырып, жан тәнінен сезімтал уын шығарады. Ол енді ұзын құйрығын ініннің түбіне бойлатып, оған ақ басындай алтынды орап шығарып, күйшінің алдына әкеп қояды. Көке көке көке жан күйі дүниеге осылай келіп

Жарықтық Мұрат екең, Мұрат Өскінбаев осылай әңгімелеп отырушы еді. Оны ол әкесі Өскінбайдан үйренген, ал ол болса әкесі Қалманбеттен естіген. Қалманбет болса өзінің атасынан тыңдаған, ал ол Кербұқаның өзін де көрген деседі.

біз тартқан күйдің табыла қоймас теңдесі, әуелей берсін күйшігі халқым беудеші, қашанда мынау қазақы байтақ даланың күмбірлеп жатқан кеудесі. Базарлы тойда тіл беземеуді ар санап, қайыра созған қаздаусын қайран қаншадан, солардан бәлкім сауықшыл мынау далаға кеткен де шығар састарап. Бұл күндер болса миуа жәннәт бақтардан, сезімді тербеп қанатын қиғаш қақтарман, қабағы жазық далаға мынау қарашы ақ саумал күйді қақтарған. Қарашы енді телегей теңіз нұр тауға, ән болып бәрі, күй болып бәрі бұрқауда, шаншылды бүгін шадыман тірлік әуені ең биік деген шырқауға. Таң атса болды, Алматым менің аялы, ән күйге шалқар айқара құшақ жаяды. Даланың үсті ұлан да асыр той болса, тартады күйді баяғы. Көңілдің көктем көбеген сырын бөктерген, келеді ән күй сахара жайлау беттерден, келеді менің аққудай сергек ауылым сайрамақ үшін қақтүрден. Әулеті әсем әнменен күйден құралған, толғауы 99 менің мың арнам, мың саңлақ бұл кез кеудеме ойнақ салса да шықпаспын сірә құмардан. Біз тартқан күйдің табыла қоймас теңдесі, әуелей берсін күйшігі халқым беудеші, беудеші мынау қазақы байтақ даланың күмбірлей берсін

Сіздердің тыңдағандарыңыз «Халық мұрасы» циклынан берілген «Толғауы 90 Бабаби» деген музыкалық хабар. Автор және жүргізген Дүйсенбек Қанатбаев, режиссер Құмарбек Садықов, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, редакторы Мұхаммедқол Смағұлов.

0: Хабар 1990 жылы үнтаспаға жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмей. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Қайырлы түн, қазақ елі. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағапарұлы, Жанар Оразымбетқызы, Ерасыл Серікұлы және Нұргүл Айтқали. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, мәдениет саласының үздігі Гүлнұр Зұлқаршынның өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз.
3: Гүлнұр Зұлқаршын, атамекен ардағым. Сағынышым кеудемдегі бар арман, таңғы шық боп мөлдірейді жанардан. Туған жердің орны бөлек мен үшін, тәнім менің топырақтан жаралған. Қандай ғажап қасиеті даламның, ата жұртым ой салады маған мың. Алақандай жер үшін, ел үшін қасиетті қаны тамған бабамның. Не өтпеді өмір керуен көшінде, бала күнім бір күн әкем бесінде, қазақ елі егемендік алды деп жылап тұрып қуанғаны есімде. Мен де сонда қызығымен дүрмектің, бар арманым әкеме ұқсап күлмекпін. Сол кездері аңғау сәби жүрегім азаттықтың не екенін білмеппін. Сәби күнгі сол бақытым қуанған, бұлақ үміт теңіз болып құралған. Жүрегімнің тереңінде бұлқынды ата жұртқа деген ұлы бір арман. Отаным бар, бұдан ғұмыр не керек? О қазағым, атың қандай керемет! Кеудемдегі аңсаттырған сол арман ата жұртқа мен әкелді жетелеп. Бақ жұлдызы қазағымның жансыдай, береке ырыс бақ дәулеті таусылмай, ұлан ғайыр ұлы сүне елімнің үлесімді қосса деген тамшыдай.

Гүлнұр Зұлқаршын, Алтайым алтын бесігім. Сағындым туған өлкем асқарыңды, аңсадым айы толған аспаныңды. Мақтан етем өр Алтай сенде туып, киелі топырағыңды басқанымды. Алтайдың күні дарман, түні дарман, мұнартып бабалардың мұңы қалған. Аңсаған еркіндікті бабалардың жаңғырып тау тасында үні жарған. Ер Оспан қарлы шыңын паналаған, қыранын қырғи қуып жаралаған. Жер шарын шарлап жүрген жиһан кезде Алтайдай жер жәннатын табалмаған. Әніне алтын Алтай салар мысың, аққулар қайта көлге қонар мысың, бабамның басы жатқан қайран Алтай, қор болып көшкен жұртта қалар мысың.

Алтайға сағыныш. Аға жайлап айтылса арман әні, сыздатар жүректегі жан жараны. Сағындым туған жердің топырағын, көп болды Алтай жаққа бармағалы. Армандап өр Алтайды аңсағалы, аймала бер келетер таң самалы, искесем құшырланып жусан исін, жанымның басылар ма шаршағаны. Өр Алтайды көп болды көрмегөлі, елігіп ертіс таңсап шүлдегөлі, ақша бұлттан тырс еткен тамшы дайын, сағынып жүрмекенсің сенде мені. Кіндік кескен киелі ауылымды, сағындым дауылыңды жауыныңды, Алтай сенде еңселі арқасы үйір, сағындым асыл ағам бауырымды. Мен аңсаған анамдай дала жатыр, сары дала сағым боп дара жатыр, Алатаудан әр асқан ақша бұлттар, ақ сәлемді әкетіп бара жатыр.

жылағым да келмейді, сұрағым да. Беймезгіл күй ойнайды құлағымда. Өмір өзен брескек сынған қайық, толқын ұрып әкетті бір ағынға. Бір әуенді өлеңге қосып келем, сыздатады жанымды жосып терең. Желкенім желге қарсы, ескегімді толқындармен таласып есіп келем. Тағдырдың атар екен қашан таңы, қиялдар қыз ғұмырын аңсатады. Таудай биік толқындар түршіктіріп, білем өмір бір күні шаршатады. Ұшырып көңілден мұң кептеріңді, сағымдардан санайсың өткеніңді. Өкінуге келмес ау шамамызда, өзеннің жағасына жеткен күн.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Гүлнұр Зұлқаршын, Алатау. Қарт бабам, қасиетті Алатауым, өр тұлған өркешіндей Наратанның, қанаты талып бауырыңа бас иіп тұр Алтайдан аңсап ұшқан балапаның. Кең жосыған беткейде қарағайың, мен сенің тамырыңдай таралайын, қасиетті топырағыңнан нәр алсын деп әкелдім ұлы үмітпен балағайың. Самалың мен сап салқын таранайын, тағылардай тауыңды паналайын, қанып ішсем бал кәусар бұлағыңнан жазылар жанымдағы жара уайым. Сеземін тұлғаң тұнған жыр екенін, өртенбей қалай шыдап тұр екенмін. Көрінер Алтай менен Алатауым, туысқан баласындай бір әкенің. Қыран болып қалықтап аспаныңда, қонақтағым келеді асқарыңа. Жігері жер құрсағын дүрілдеткен бабамның ізі қалған тастарыңда. Ішке жиып сан тарих дала мұңын, қыртысы сызатталып қабағыңның. Балаңдай басшы мені бауырыңа, жасыр келіп тұрғандай жанарымның. Қырау мұң қырбақ шалып қабағыңда, жабырқау мұң тұнады жамалыңда. Жайқаларыма жырларым жусаныңдай, тарихтың қатпар-қатпар парағында.

Гүлнұр Зұлқаршын, сағыныш сазы. Бүр жарып көңілдің шынары, төгіліп мейірімнің шуағы. Көгілдір көл беті толқыса, өзіңді көргім кеп тұрады. Үмітпен үздігіп жетем деп, бір елес ол сен бекен деп, жағада отырам жабырқау, жалғыздық аралын мекен деп. Бұл сезім сағыныш не деген, аңсатып жанымды шебеген, мен сені күтемін күн ұзақ келер деп адасқан кемеден. Жас өтіп тағы күз тербеді, сарғайды тіршілік жердегі, жыл құсы төбеңнен өткенде, сағынып жүрсің бе сен мені.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Тарғалаң тірлік, жылаған кімді жұбатты, мұнарлы бұлттай көңілдерге мұңартты. Шырылдап шыққан боз торғай жүрек даусы, мен деп салған бір жанның әні сияқты. Жарқ етті жұлдыз, көрдім мен сәуле бір түннен. Сон ойлаумен сарғайып жүрмін мүмкін мен. Жапырақтағы үзілмей тұрған таңғы шық жанарымның жасыма деймін іркілген. Бір сәуле төкті аяру қыз көзінен, ақша бұлттар көшеді көңіл көгінен. Өзіңбе деймін үмітпен күткен келер деп, сыңарақ қуды кете алмай жүрген көлінен. Кеңедім сені құсқа да нұрға қарағым, жүрегіме жұлдыздай күліп қарадың. Өшпейтін ойдан сағыныш болып жаралдың, сендік сезімді арқалап кетіп.

Апамның ұршығы. О туған жер, сенен кетіп жыраққа, мың арыдым, түстім ауыр сынаққа. Менің сәбей риясы шаттығым қалып қойды қозы жайған қыратта. Көктем күліп жаз самалы ескенде, болмаушы еді қуанбайтын ешпенде, көш соңында жарысу шек тайымынып, біздің ауыл төр жайлауға көшкенде. Шаштарымды тарайтын көп жел жібек, жуаз деп жүгіреміз тентіреп, қарақаты жан дөзінде баурайтын ару қыздың жанарындай мөлдіреп. Бір сағатын теңемейтін ғасырға, сол күндерім бақыт екен расында. Ойлап кетсем көз алдымда бұлдырап, анам тұрар самаурынның басында. Сағынамын мұнарланған даласын, жан жарама дауа болар ауасын. Көк төбеге жүгіруші екпесінде шежір айтып береді деп нағашым. Төр жайлауда қызыққа ел бататын, бұл ауылдың таңы бөлек ататын. Қызғуымен көк бар тартып теңгіліп, келін түсіп қыз ұзатып жататын. Жылжып өтті өмір атты желгеруен, бір құдірет өнеріме дем берген. Қыз бозбала естілетін күлкісі, алты бақан аясында тербелген. Сұлу қыздар су алатын бұлақтан, бала жігіт аңдушы еді жырақтан. Еміс-еміс жетуші еді ауылға, сырнайлатқан жылқыш әні қыраттан. Шүкір етіп жаратқанға сыйынып, апам отыр шуда жібін еріп, көп жаса деп мейірлене қарайтын. Келіндерге сәлем салса еліп.

көктем келді. Шаттанып жұрттың бәрі. Ал менің қабағыма бұлт тынады. Қыс ызғары қалғандай көңілімде, мөлдіреп кірпігімде шық тынады. Табиғатта ән салды құстар шулап, толқындар еркелейді жар тұрғылап. Менің көңіл көктемім көгерер ме, жыр төксем нөсерлетіп шумақ-шумақ. Көктем келді, табиғат назданады. Жас кейпіне оралар бәз баяғы, тағдырымның қысы ұзақ болды білем, көп болды көркем өлем жазып ағалы. Бір саз дәуен тербейді кеште мені, көңілімнің ақ бұлт боп көштөлеңі, жарқ етіп күркіреген күн артынан менің күткен көктемім кеш келеді.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, мәдениет саласының үздігі ақын Гүлнұр Зұлқаршынның өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбетқызы, Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.